0: no man ya na irai o ga ga we o ga go go so pa irai a ba ba no me nu bi ni o ga o ba wo loyi o ki o ja bi bi yi we don ni ma be be we e gbe mi na na fe fe ya bi di ma wo ni ma na ni a wo ma ye go ke ke we na ga du ki e ira ma ni le ma ni no ta na ni o ga ke da du ke da ba be e mi ya fe fe ma me we ra wo ni wa na okay. I'm not sure that I'm aware United Nations are there, then I like your way. Now I do care. Iromo, who now where? Oja. Who say? I wear mumu. It break me mumu. Oh, the ammo to open. Ojina, a way, a manila trace. The other thing away, you know, no cable.
1: Where's it? Irima, Rab was there.
2: We were able to get a bunny. Erimi ayage ehara ogwe ewano nemo negbe ni nda be no ta ban we osimi osiri e baba hin ewano nda yen ma yen riku gbagba ne we ekeno odigbe odigbe ona we agba bo yewu ya ba yewu e baba ku oime wo sunu bai gbere o wa pa de pa ri no u bi ri no Baba wa ti gba asiba ni mo go bo ime wa o se do no wa gbo gbo wa won re ma se do ka mi no baba wa o e mi no bun o we ta ban we baba o e ba de re e baba o we de agbe opa ori opia ori gbo ori na na mi o we no na wa na me na bun wa we ne ri me ga yo ko pa be o te Nigeria ari o te Israel o we ga no o wa mo so agbe pe disen agba ka ye o ha o gade osile mi gade we na yona ya ekimaya na ya de nda imi wegiro ha e romo e o we na ya omo na odo ka me baba we bua o ni un omo ni ama ese o ke ki no ya digwe o ya yin mi baba we e me ni tama we ni baba la e gwe nda e gwe we na de we wa e romo ru o se ti we ro pa e baba e no pe de so no iye iye amo mo ari e wisin gbe Baba le le ri ya gwa le go na ya ko komoni uru baba e oyi wala ho e arioba otebu utagbona ya abe e bona do ka we wo kage na du ge abiromo e na do mo edena o we era abe baba ya fefe e mi pu e wa o no mate ho ni wa ho ni e mo wala o no mate be we baba o be mi pu wo no ya ka mi baba we obinpo de baba giro sokma no ya zihira wono gbe bege ha no tiebe ukota we ha baba e na e wade odugue emipo wa obinpo de e gani mi na kaka bogano ona bi de mi ya ha koge e bi mi ignoria sokma be ni ya yira ona bi junu bi aka mbe we obinpo obi hia sokma orezo e agi yawe yari yari e baba imuna no yene egbe wa no yene mo e wa no we e khara na ya gui sanu dazi aze e baba ize e baba ku ne amegbo ye awa e ku ne mi doju bokan o do do mu o yi da ori we ana do mu mi da wa na do mu we we baba ni yi ko laire abe ba ason a be not ban we le ri me wa ye de no ma ye ho ba fi o me ge no bi ese o tota o do o ku wa na pa ori wa na o ku wa na pa ori wa na o ge be ma lu ye be ni da do ga ye no ma lu bi ese yo ka ma we lu bi ese e do be ke kin wa we ke de ne na pa ne te we e mo nu e mo nu wa vi o ye u ge da do ge na e baba wa lu bi ene mo so ye de ge si kin mo ye ede ti gbe ede ma wa ya ge e mo ge be ni aya lo bi e o ya wa bi da yo
1: o we se erima aga bo se e ga be se ne nu we ha agwan ke o wa ya re o me ti gu ma gwan be 070 070-55-127-881. Hello, Abuta. 070-55-129-881. Omi will not have a TV, Gumagwa,
0: 090-26-72-25-92.
2: Le
0: baba wo bon wo ye we era o pugun we ya gwe kala we ya gwe na pa me mara gbo e yan kisi o se ge no yan ka mi se yan ogi o de re ya fe fe majunu kan pa de no ke ke u ga o ze bo mo
1: la ide wa da iwa. Hello.
3: Hello.
1: Eh obuta la se o ti ta ko to
3: o wa da mo.
1: Eh obuta.
0: ele o maga o é bom boy bom tu pan o noda é bom não sei e não sei e não gente a boca gente a boca o mundo o mundo o bem aí o mundo mano zigba não é que nós temos louco
2: a pobre o homem é que eu vou fazer o que é o da ele não há time se ele não é ele bate time ele não há é o ano é merreco ele é não há o where you go ni rake ki bi yu e ne de we mi ki na ta ke ke de u bi mi e dag we o ye hene hene o na bitan we o mono fi rai mi ra no fi ye mi o we o mono o ke ke na if you gbe ya gbe wa
0: ne don't tell me
2: be e mo gbon e wo gbon e mi ni baba ta ne o se and we te ha mai de ki ka mi yo mai te bone iye ti e bo ni gbin yen nda iye tene be mi ne o sanu dazi tama e be no hwan we ti ogo ni ra ke bi ju e a bi yo gbon yi be no hwan
0: e ta no mata no
2: o do we ra wa we se ro wari pa wari nya e ah o we bo e uri bi uri ne o money e ma wo yi ta be keke wo saro e o yi ta ma e o yen to bi yen be nuta ban we yen to bi yen funu la pa ne ni he wa la o o bi e ke kiri
0: Amen.
2: E obi ege kere no meni o ya.
0: No we.
2: E okun aye yo. O se na tamo ina we to kan ibi mana ina we moko no same gira gbo. Ona ya ona ne yuko ni mugira. Era ma kamera ko so pa o kekere nyo do ju no o nu pa. O ya ka ke no bi e nyo to bo do ka ke no bi e mi ni we gbedo besu nu da yen. Bo so e gbe ni. O mo no gbe ra ne we era no ko ki yen. O se na tamo we khara na ya gwe. Eh no on monene ne me ra gbinu ta ban woni ha kogwe o monene me ro yin ogo mi ri be no koko ye o ije na wa wu una ga ya egwe o nu gwe ku den gwe koko wa o doge obi ofe wo no ije ni wa wu se aye e ri o mo ye wa gmo o monene re wa wu se aye ni ya do me we yo pa kan ko ke yan o bo mona si ye ni o ya e mo ni
1: e wa we si e wa ge e wa te mi pa na e mo ni ra wu si aye e mo ni ra lesin aye yan bi ro a be egbe ra ni a be wishing happy father's day
0: na
1: e bo in ya ma ko ke ni e mo ni yan bi e
0: da mi o we no yan mi no lo we nu wu me ele bom abe ué ué mano Juan o montano era que não ia nem cujo é a na me o pior lá do bem lá do que o ma onde se não se não vai a pôr onde se vai a mandar se vai eu e o homem o carro puxa o banu dazi no carro é não do bem irá não na ué o pau ué onde mande ma ué no do de lá lese aí ué ué não quer que nem o homem puto já né tá vendo bem não vou ver tá o o woginha a o é co o é o José Vici já o Sainz o o a o na o o Gomes o Bruno o Bruno o Bruno o Bruno o a o não é da naquela aí de o é o nem eu o Mauési
2: o o tá no o tá bem o abe nem mago de mado lá hein men marum daí me o lá hein só que mamu menique e dobi era a iye no lesse moi
1: we say umati guma kwa 0705512981 0705512981 ra 0705572781 0705572781 umati meti ma 0902672592 0902672592 Hello, Obuta. Hello, Obuta.
4: Hello, Obuta.
1: Obuta, what are you talking
4: about? My name is Fidelis, Oba Togi.
1: Fidelis, who are
4: you? I don't want
1: to. Last
4: year. I don't want to.
1: What's
4: it? I don't want to. I wish you happy Father's Day.
1: Amen. Same to you.
2: What's
0: it? I don't want to. Obe ma.
4: I don't want to. I don't want to. Mono tadi omo bije irana puliya kwa begugwe iso mone nije bibio pa ni yakoko ona taru pa kwa ni dan opa na ibugugwe ona akogira
2: Mammy, or Tano Mudu, or Tanya, Minata,
1: the radio,
2: Minata, my bum, or Tanya, or then Mam, where the Abba Mudiako, Dobby, and Mar, Motani, very Iraq, BG, no Macoque, a mo, even no be sooner dia, Mabi Tamu Wabedero. But Marum Dai Rivena, or where a demupo, or we Romo, a magi.
1: 0906-722-5922.
2: Timare Fidelis Navichi, Kaki, or Timare, a way in Mata, where Ogre, a dubium or era, era tagmona, yafefe, or Webena, while our came in the round, while you're being wild, and while we were Baba or Boogie, Mahon, Watame, era, or Nena. Obi said, the near Obi Navi, Woggy, Mabi, most of you, one of the things I know that. Ultimate Segovia, and I was all on the 10 year round. Before I couldn't be my number of my feet with any comrade chicken or yak your seven car. Now, Muyanje, ah, was in my fear with you, what you can so long.
0: Tell me, you know why I fear what people are all I've done. Nobody at it, you know, must I did you to me, young tea or my bad by my bones are over, then go by a fair flag, mamma. Why me to book, why you bring me big, why no more? And my head, you can tie you away. Ida ma o gba wo ma gba ore we e se o me akame ya fe ru da o ma na no we ya fe fe ni me ma fi wo de mo bebo agbo bo sa so de no bi e ai mo fi wa re mo fi wa ya de fi padi gbade
1: we se mo sa ro no bi agbebo e ma megbe uzalo de wa buta